0: Na zelenu travu nas pominjaju u ovi časi samo stare narodne jačke. Zbog velike suše prošlih tajadnov se je gusto zelenilo u mnogi verti pretvorilo u sjeno. Marko Čenar je bio u srednjem gradišću da izvidi kja posljedice suša ima.
1: U Longitolju na kraju sela živi Vili Bejdinger. U svojem vrtu rastu različne kitice i rasline. A na stabalu jur visi zreli sad, ča na prvi pogled izgleda sve jako idilično, za istinu ni tako.
2: No ja sam jutro popojival, ali sad opet suvo. Na mnogi mjesta se još vidi kod pako podružamo da je mokro ali drugačije, ča ni zarašteno, to je sve suvo.
1: Od sredine junija niš spametno curilo. I ovta jedan strašna žgalina trapi človika i rasline. Temperature prek 35 stupnjev imaju posljedice za nivo podzemne vode. Ovako nizak je kumaj bio. Vili Bejdinger to vidi u svojem 20 metrov dibokom zdencu.
2: Ja se svakodan jutro 6 stanem, pa onda moj zdenac imam, onda da je dvijure pojivan od neper do neza, to je prek 100 metrov, onda pak se nad sprazom opet par uri čekat, da se bude od podne kod dvijure, opet pak da je pojivati.
3: Je zdenac onda zesno čisto prazan po polivanju?
2: Ja imam tako pumpu, taj ima kak spil švimera, kad premalo od vode, da to ukasi pumpu, da se niš ne stane. Onda je cimljiv prazan, da će biti ovako da je 20 cm od 10.
3: Jer kada bil tako prazan zdenac?
2: Ne, prije sad imam šije sredinu vode, ja sad imam zadnja ljeta, sam imam 3, a ljeta zdaj 2 metre vode, kad je puno. Kad uvode pa godine će opet već biti.
1: Osebujan zdenac, oko koga raste bršljan, se Vili Bejdinger dili sa svojim susjedom. 80-letni bivši mesar se još spominje na gradnju zdenca.
2: Ja znam kad je šta človjeka kopal, sam ja bil 8 let star, ne? I ti tvoj biciklan ti kopat, pak su štili zužen zime gore v luđ. Onda pak sa paricu je moj brat tako pumpu načinil, da nismo pravili z rukano braća. Naše ne edipi, ali ti drugi stence ne hasnuju, če ja znam. Mnoge ga imali, ima tu vodu od letome, ne. Ja u sali jete se igram vako stence.
3: Jer kada vako suho bilo kod dan danas?
2: Če ja znam, ne. Vako će još nije bilo. Godina sad jako malo, kad dojde nakon naglo, onda curi to prejutro, onda pak bi za par ure opet se suho. A že je prih balozio na tu miru kiticov, ti gore već ne pojipam kad niš ne hasne. Ja vidim to ovdje po času bio nije. Kod drugo ovdje će bil ribizlo, sve suho od zdualne. Kod nas žitelja, ki nima dok kod moje suse, sad taj sad projeten, ba odmoru, kod toga je sve suho. A vako će ovdje ja niš doživil.
1: U velikom Borištofu je situacija spodobna. U vrtu obitelji Halvaks još nikada nije bilo tako suho. Skoro 200 let stoji na njevom zemljišću na dolnjem kraju sela zdenac. Obitelj Halvaks ga redovito koristi za polivanje vrta. A prije koč su jur pred ručenjem išli va zdenac po vodu. Hilda Halvaks se spominje.
4: Da su tili moja teta oš senek ziz velikom štengon pak ziz kiblon vodu vadit. Saki dana že bila jako dobra voda. Vosa letunje ni bilo, ne? Sad

0: Bom dia, sad je za šušeno.
1: Ste tako čarokada doživili kod Vugazdenca?
0: Ne, už nikdar ne.
2: Od kada miru nivo podzemne vode u srednjem gradišću, je stopar vjednoć bio tako nizak kod sada. A i onda, zdenac kod obitelji Halvaks nije bio suh. Sada je na mjesto pitke vode u njem samo suho lišće. 5 metrov dibokogu šternu su stoprv pred kratkim dali obnoviti, razlaže Hilda Halvaks.
0: Stari zdenac, to drivo je bilo moš, to se je raspalo. Ter, kad je imal sada 60 rođen dan, moj sin, onda si je želil da mu napravimo zdenac, zopet kod je bil, ne? Ter smo ga dali načinjeti.
1: Če vaš sin tomu veli, da je sad zdenac suh?
0: Sad je rad pumpu kupit letos, ne? Smo mu radi za rođen dan pumpu, no čatek, vodjeni ne prava pumpe, ne? Ćemo vidjeti kako će daje pojet. A voda će duet. Ko ne sada, ali brijada, imam veliko ufanje.
2: Tako, kod obitelj Halvaks u Velikom Borištofu i Vili Bejdinger u Longitolju i mnogi drugi u gradišću željno čekaju rodnu godinu.

0: Kada kamo?
1: Tamburica Pengart će igrati sutra od 7 na večer pri otvaranju Rastoka Risac u Otavi. Poiskati se more Rastok do 16. augusta. Pri tamburaškom večeru u Malinu Čelo u Uzlopu će sutra igrati tamburaški orkestar Štika Pron. Čelo Open Air će početi u 8 na večer. Pri tamburici uz oganj HKD-a će igrati petak u staroj školi u Vrncijetu folklorna grupa Skupčina, počijat će u 6 na večer. Tamburaško društvo Složnuas će isto petak nastupiti pri tamburici uz oganj i to u Kerčmi Divoš Karalu Filežu, počijat će do u 8 na večer. Subotu je u Prisiki dan hlepnja i hrenovice, ki će počijati do podne naticanjem u kuhanju, a u 4 će krenuti kulturni program pri kojem će uz druge nastupiti Stipan Đurić s jačkami iz Oparetov. Grupa Mir svečuje subotu u Rastoku Prandla u Filežu, 35 let postojanja, na večer od 6 će donuditi roštiljanje, a od pol 9 igra grupa Duo Weekend. U Rastoku Cirkoviću Vulka Prodar štofuje subotu hrvatski večer, ki će počijati u pol 7 na večer, zabavljat će do Poljanci. U šatoru na Šuševskom igrališću pozivaju subotu na koncert pod geslom Zvuk šarolikosti. Igrat će do Max Prena, Mjera, Koprive i Leon Beaga band, ki će dojačiti u svi jeziki gradišća. Početak je u 8:30 na večer. Nedjelju je Lovrjančak od Crikve u Filežu. Pri Sjavskom Kiritofu će do 3 od podne nastupiti Stinjačko kolo, violinist Luka Kustrić i graničari. Na večer igraju Koprive.

0: Širom šarom.
1: Kipic, jako rijatke stvari, najme takozvane leucističke jelenjine krave, se je ugodal u veću fotografu Aleksandaru Lengaueru. Zbog mutacije gena nja koža nije pigmentirana, skoro bijela i jako hakljiva. Ovo se samo onda stane ako imaju oba dva starije živine posebnu gensku mutaciju. Razlika albinizmu je da oči ostanu škuri, kod albinov su koža, vlasi i oči prez melanina. Leucistički crveni jeleni nimaju lako. Zbog vjedre kože su lagle za viditi i ugroženi od protivnikov i prometa, a i u vlašćoj socijalnoj grupi nisu tako obljubljeni. Foto leucističke jelenjine krave je nastao na jednom otvorenom laptu u Beču, kada je bila nadaleko za viditi. Čuvari prirode i stvari potrebuju da se stvoru biotopi, male loze i živi ploti, ar se u ovim moru jeleni sraniti. To da su pravi otoki za preživljanje.